0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Шарта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначають департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт. Обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Четверта година.
1: Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана на Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштані та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивні, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

Окремо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали, опали листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише пружні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умані

0: благоустрою охоплять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів, до покосу трави, до огляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Шоста година.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб очистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя і пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

Прямо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали, опали листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці

0: роблять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм типів.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут»

0: здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Ну що ж, друзі, по-справжньому культурний ранок став лише от зараз. Сашко Великий, Настя Півень і Good Morning Show на Топ Радіо.
1: Так, всім доброго раночку. Сьогодні 4 вересня, вже п'ятниця, нарешті, не знаю, тиждень першої осені минув просто надшвидко. Ще не бачила школярі, йшли до школи, мені здається, вони нарешті раді, що вже п'ятниця, завтра вихідні, можна відпочивати. Тому взагалі супер. Сьогодні також погода, в принципі, п'ятнична, нормальна, 25 градусів максимальна температура буде. Також в день та вранці у Кам'янському буде триватися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами, проте буде без опадів. Тому подивимося, яка буде погода, тому що вчора не писала за дощ, а ввечері пішов такий добрий, я під нього попала. Хоча дивлюся, так прохолодно.
2: Нормальний добрячий дощ ввечері був.
1: Та добрячий був, і так прохолодно вже стало. Прям осінь відчулась дуже сильно. Тому сподіваємося, що сьогодні буде дійсно без опадів.
2: Чи ж, а ти школярів бачила просто так, чи не? За ними пішла і потім
1: ні,
2: так
1: активно. Ні, я бачила просто так. Вони такі недовольні, якщо чесно, йшли. Такі сонні ще. Але, ну, навчатися потрібно, тому молодці.
2: Ой, так, друзі, ми з вами також будемо молодцями, коли пройдемо цей весь етап, дістанемось до суботи і ввечері сьогодні на собі відчуємо ці 25 градусів осінніх. Ну що ж, рухаємось, стартуємо. Кавабанга Депокалібрі серед людей розпочинає наше Good Morning Show, ну а ми до вас повернемось трошечки згодом.

0: то на замоті.
1: Серед змучених людей, серед покинутих речей, переповнених сльозами, переляканих очей, серед пилу та руїн, серед спогадів про дім, забути, що хотів, але це буде назавжди зі мною. Це в крові моє тече. Ти від цього не злікуєшся, від цього не втечеш. Серед ночі скільки списано рядків про Бога, про кохання та батьків. Скажи, як можна залишитись тут, людина? Чи марно мріємо про мир? Чому думки про помсту не йдуть із голови? Чому війна не оминає молодих? Чому життя моє втрачає кольори? Серед перекреслених надій та сподівань вдягає теплий одяг, вмикає Spotify. Виходжу на повітря, відпускаю всі думки. Нехай летять вони.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і давайте трошечки поговоримо взагалі, чим цікава, чим примітна ця п'ятниця, 4 вересня.
1: Так, і саме 4 вересня перше свято, яке я побачив, це сьогодні Всесвітній день тек-вон-до. Отак от. Хто клас. Займається сьогодні ваше свято, мені здається, можна зробити вихідний в такий день.
0: І піти на тренувачку, да?
1: Ну, або так, або просто дійсно зробити вихідний, п'ятничний та трішки відпочити.
0: Ну, до речі, не знаю, я от прям тек-вон-до ніколи не розумів. Я зараз нічого не кажу в сторону тих людей, які займаються, чи тренуються, чи люблять цей вид спорту, але от просто особисто я, наприклад.
1: Ну, ці їхні правила, все, що потрібно робити, так?
0: Ні, ну загалом, от як спорт, тек-вон-до. От для мене тек-вон-до, карате, айкідо ще, от воно все, знаєш, таке.
1: Як одне і те саме, мені здається, трішки.
0: Ні, не так, ну, може, ну таке, щось незрозуміле.
1: Так, більше бокс, знаєш, таке.
0: Да, бокс, так. Там, от ММА, кікбоксинг, а то все понятно. Футбол там, а от прямо ці, але це, наскільки я знаю, це дуже круто виховує дисципліну і внутрішній стержень. Тому, дійсно, всіх причетних вітаємо, це складний вид спорту.
1: Так, мені здається, якщо людина займається спортом, то вона вже, знаєш, трішки здоровіша, тому що підтримує 100%. Фізичний навантаж, тому це добре. Так, ідемо далі. Сьогодні також день перерви на мистецтво. Отак, сьогодні можете прийти додому, якщо у дівчат є розмальовка картини по номерам, можете трішки відпочити, порелаксувати. Тому...
0: Так, що за сексизм? А чого хлопців не може бути розмальовки по номерам?
1: Ні, хлопці також можуть, так, своє мистецтво, тому...
0: Яке у хлопців? Щас... Так, яке це у хлопців своє мистецтво?
1: Ну, дивись, деякі хлопці також малюють.
0: Ага.
1: Так, ну я не знаю просто більше, що вони роблять з мистецтвом, більше якось дівчата мені
0: сьогодні. Та все, я зрозумів, ти сексистка, все.
1: Ні-ні-ні.
0: Хлопці, нам Настя забороняє малювати.
1: Ні, не забороняє. Так, добре, йдемо далі. Також сьогодні день лінивих мам.
0: Ого, клас, а є день лінивих тат. Я туди злетів без двох.
1: Та ладно, не наговорю на себе, все добре. Мені здається, ну не знаю, прям нема прям таких лінивих мам. Всі такі відповідальні.
0: Всі відповідальні, але повір, так іноді хочеться побути. Лінивою мамою, от прям лягти. Ні, є, до речі, класна гра, ми так з малою практикуємо іноді. Ми лежимо, і типу, ми в лікарні, послідкуйся нами. І от, да, ми в лікарні, вона, типу, як медсестра, там щось там поїсти, попити, там якісь а-ля процедури робить, а ми весь цей час лежимо.
1: Класно, взагалі супер. Ну, до речі, діти, я знала по своїм там сестрам, двоюрідним, троюрідним, те, що вони дуже полюбляють в лікаря грати, і мені це завжди
0: так.
1: Не дуже подобалося. Потім я зрозумів, що можу просто лежати і вигадувати все, що можу, то мені почав подобатися.
0: А чого не подобалось? Шприцями затикали? Чи?
1: Та ні, на те, що шприцями, бо там, що, ти не пам'ятаю вже, це було дуже давно, щось там казали робити, там перевіряти на рухливі, щось таке. Я кажу, я не хочу вставати, може так полежу, а ти мене там лікуй. Тому взагалі чудово. Так, ну що, це всі свята, так, я так бачу? Так, це всі свята на сьогодні, на 4 вересня. І мені здається, головне свят на сьогодні – це п'ятниця. Це вже рахується за свято. Сьогодні я впевнена, що багатьох день народження, можливо, весілля, юбілеї, все, що, все, які тільки можуть бути свята, сьогодні також, я впевнена, будете відзначати. Тому будемо крокувати далі, заряджати.
0: Да, це буквально про дні народження, 2 секунди. Хотів додати, що сьогодні 2 таких визначних дня народження є. Один в українській сфері. Ольга Харлан сьогодні святкує день народження. Це визначна олімпійська чемпіонка українська. І хто слідкує за спортом, то 100% знає, хто така Ольга Харлан. І насправді не тільки ті, хто слідкують за спортом, а ще й ті, хто п'ють Моршинську. Тому що вона була в Моршинській на обкладинці, можна було її там побачити. Ну, в цілому вона частенько ходить по ютуб-шоу різних. І також сьогодні святкує день народження, ну, легенда, без перебільшення, Бійонсі. Свій святковий день сьогодні має. Звичайно, в Ольги Харлан більше шансів нас почути, тож вітаємо її з ним народження особисто, ну а Бійонсі Happy Birthday. Ну що ж, друзі, невеличка реклама прямо по курсу і Японія від Дорофєєвої одразу після.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щанок», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
3: Слухай ТОП-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плея».
2: Air. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: dientes. Enséñame los.
1: Good Morning Show.
2: Культурний ранок.
3: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і життя в нас зараз не цукор в тому сілі, як то кажуть, але легкі новини мають бути. Тож давайте послухаємо декілька легких, приємних новин.
4: Так, і перша новина те, що антитіла випустили Time, інструментальну композицію, написану для лайв-шоу вдома. А мелодія вперше прозвучала під час трьох великих концертів гурту в Київському палаці спорту у березні цього року. А саме ця композиція – це про час зміни та шлях, розказаний через музику. От так, от якщо чесно.
3: Ну, до речі, так, да, сьогодні п'ятниця, так. Да.
4: Сьогодні п'ятниця, так. До речі, якщо чесно, я не чула, що дійсно випустили таку композицію, але мені здається, треба прослухати.
3: Що хотів сказати, сьогодні п'ятниця, п'ятниця – це традиційно день релізів, і от зараз сьогодні в цілому, я думаю, багато якихось нових пісень ми з вами почуємо.
4: Можливо, все може бути. Так, також ще Джордж Клуні отримав почесно Золотого Лева у Венеції. 65-річний Джордж Клуні став володарем однієї з найпрестижніших відзнак світового кіно. Отак от.
3: Легенда,
4: тому
3: нічого
4: так,
3: не скажеш.
4: Вітаємо його з такою прям чудовою перемогою. Ну, бачу по фото, що він дуже радий, що отримав таку нагороду, тому взагалі вітаємо. Мені здається, щоб багато людей, які дійсно достойні цих перемог, частіше отримували.
3: Ну, я Клуні так. От від заходу до світанку він мені подобається, але в цілому Клуні це більше там туди, до мамана моєї в списку героїв. Так, ну і ще зараз про музику хотів дещо сказати. От як ти думаєш, яка найпопулярніша українська пісня у 26-му році?
4: У 26-му році?
3: Да.
4: На даний момент. Мені чомусь здається «На трінчір Маргарита».
3: Ваще ні.
4: Ні?
3: Ваще ні.
4: Не знаю, я на кожному куточку чую.
3: Ні, ну ти цей, музику спробуй ще не тільки по кутках слухати.
4: Ні, ну це да, ну а яка? Не цікаво.
3: На даний момент «Червоний мак» – найпопулярніша українська пісня в 26-му році. Відео на Ютубі перетнуло 25 мільйонів переглядів. Сама пісня тримається вже 52 дні, якщо я не помиляюся, а може вже і більше на перших сходинках у чартах. Тож, можна сміливо казати, штучний інтелект підкорив. Штучний інтелект підкорив, і мені від цього дуже сумно і дуже прикро. Я хоч і не любитель смарагдового неба, але я згадую вже ті часи, коли найпопулярнішу пісню хоча б написала людина. І знаєш, там можна казати багато, що це ж кавабанга Депо Калібрі. Ні, ні, вони просто від свого імені випустили шиїшний трек. Ото і все.
4: Зараз так вони влаштовують собі кар'єру.
3: Та ні, ну КДК кар'єру собі влаштувала ще років 15 тому, але тим не менш. Ось, ну не знаю. Не знаю, що казати. Це зараз просто в подкаст музичний перетвориться і все.
4: Можливо, але якщо вона дійсно така хітова, то це класно, але краще нехай люди пишуть пісні, а не штучний інтелект. Тому що, ну, у кожного свої погляди. Тому штучний інтелект просто він підлаштований про те, щоб просто дуже гарно писати. А пісня, вона ж повинна якийсь сенс переносити. Можливо, не знаю, якісь думки саме цих людей. Ну, чому вони саме таку пісню захотіли випустити. Але все одно прикольно, що вона стала такою популярною.
3: Так, ну і ми з вами зараз, хто ще не чув, Буде можливість почути «Червоний мак», оцей найвідоміший український, зараз послухати і зрозуміти, що ж там такого цікавого.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що ж, звичайно, будемо переходити до гороскопчику. Те, що ви полюбляєте найбільше, те, що ви полюбляєте зараз, це, звичайно, холодний квас, як мінімум, і креветки, але гороскоп теж непогано.
2: Так, і сьогодні по традиції починаємо ми з овнів. Сьогодні головне не поспішати. Те, що ви зробите без нервів, вийде набагато краще. От так от.
1: Тельці. Фінансова тема вийде для вас на перший план, тому особливо корисно буде уважно подивитися до власних витрат. Ви зможете виявити покупки, передплати або регулярні платежі, від яких давно час відмовитися.
2: Близнюки, вас чекає багато розмов. Головне – не розповісти випадково те, що планували залишити при собі.
1: Раки, вам захочеться ненадовго відключитися від зовнішнього світу та перестати бути доступними для всіх підряд. Ви зможете дозволити собі не відповідати одразу на повідомлення, скоротити спілкування в групових чатах і провести кілька годин у спокійній обстановці.
2: Леви, ви сьогодні здатні підняти настрій не лише собі, а й усім навколо. Користуйтеся цією суперсилою.
1: Діва, ви отримаєте заслужене визнання за роботу, в яку вкладатимете чимало сил. Те, що раніше здавалося складним завданням або затяжною проблемою, почне приносити конкретний результат.
2: Терези, сьогодні вам доведеться обирати. Якщо сумніваєтесь, обирайте те, що принесе більше радості.
1: Скорпіони. Фінансові питання вимагатимуть від вас максимальної ясності. Якщо ви ділите гроші з партнером, родичем чи іншою людиною або маєте спільний рахунок, вам варто заздалегідь з'ясувати, що саме відбувається зі спільними коштами.
2: Стрілець – чудовий день для спонтанних планів. Навіть звичайна прогулянка може перетворитися на маленьку пригоду.
1: Козероги. Ви переглянете свій звичний розпорядок дня і помітите, скільки часу йде на справи, які зовсім не повинні залишатися вашою відповідальністю.
2: Водолій. Сьогодні вам може прийти геніальна ідея. Запишіть її, бо пам'ять о 8 ранку може бути не такою геніальною.
1: Ну і риби. Дім знову стане для вас місцем, де ви зможете відновити сили і відчути себе в безпеці. Ви помітите невеликі побутові проблеми, які давно відкладали, і нарешті зможете зайнятися їхнім вирішенням. Вирішуйте всі проблеми, нехай у вас взагалі не буде проблем, і як говорив великий класик, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Леді Гага, Dance, Джері Хейл, додай гучності прямо в курсу.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 8.50, ми вже за 10 хвилин від 9.
1: Так, і хочемо вам, ну, точніше, трішки дізнатись більше про Сашка і влаштувати такий бліц, було, не було. Ви також можете їхати... Ви також можете так їхати в машинна робота, бо, можливо, на навчання їдете в університет, це може бути. І можете також трішечки відповідати, там, перевіряти, що у вас там було, що
0: не було. Цікаво, цікаво, тому що мені здається, за мої 3 роки тут уже все, що можна було дізнатися.
1: Але це буде більше не про роботу.
0: Ні, а так, а я тут не завжди про роботу розказую.
1: Ну все. Так, ну перше таке лайтове, було, не було, що засинав з телефоном у руці.
0: Та було, звичайно.
1: Та було, звичайно. Так, добре. Давай йдемо далі. Сміявся в абсолютно невідповідний момент.
0: Було.
1: Так, добре. Приходив кудись і забував, на що взагалі прийшов.
0: Ні, не було.
1: Не було?
0: Ні, в мене, дякувати Богу, з головою все нормально.
1: Ага, значить, в мене з головою не все нормально. Я бувала, приходила на кухню, і я думаю, ну на що ти прийшла? Я в ванну хотіла піти. І, ну, бувало, так трішки заплуталась.
0: Все, да, виходить так. Ну, я мав на увазі, що там, дякувати Богу, захворювань немає, які пам'ять стирають.
1: Ні, ну це да. Знаєш, вдома це нормально. Якщо на вулиці там десь кудись заїхав не туди, ти думаєш,
0: ні,
1: що ну, сюди
0: да,
1: заїхав.
0: Просто думав питання в цілому, там я прийшов, умовно кажучи, на якусь вечірку і такий, блін, а що я тут роблю?
1: Та ні, слава Богу, такого не було. Так, добре, давай далі. Так, співав в душі так, ніби виступаєш на концерті.
0: Та було, звісно.
1: Було, так, супер. Говорив сам із собою.
0: Було.
1: Так, добре. Так, робив вигляд, що зрозумів, хоч взагалі нічого не зрозумів. Постійно, напевно, так.
0: Постійно, просто, да, постійно.
1: Так.
0: Особливо, якщо якісь робочі задачі, і ти з першого разу прям дуже рідко їх допетриєш, але ж треба пакувати.
1: Я все зрозумів.
0: Да.
1: Можна ще переспросити, да. А що тут точно робити треба?
0: І потім, да, в чаті пишеш, так, а от пропишіть ще разок, будь ласочка.
1: Так, ну супер. Забував ім'я людини одразу після знайомства.
0: Да.
1: Так.
0: Але, до речі, зараз ні. Раніше це було, зараз в мене така профдеформація, я завжди всіх запам'ятовую.
1: Так, добре. Відкривав холодильник, хоча знав, що там нічого немає нового.
0: Та, звісно.
1: Мені здається, це всі кожен раз роблять.
0: Та це база, ну просто, так. Ти знаєш, пішов, відкрив, нічого нема, пішов на 10 хвилин, повернувся, так. Ні,
1: ніби
0: ну,
1: там
0: зараз
1: щось з'явилося
0: там щось
1: якось,
0: та й буде.
1: Так. Буває такого. Так, давай далі. Випадково чув чужу розмову та не міг перестати слухати.
0: Було. Мені, знаєш, що подобається. Ну, не те, щоб я люблю підслуховувати, але, знаєш, ти йдеш по вулиці, йдуть люди, якісь дуже гучно щось там між собою обговорюють, і зазвичай ти такі просто вирізки якісь чуєш. Там, типу, баба Параска задушила оселець, і ти такий, що? А люди вже пройшли, ти потім цілий день просто думаєш про це. Але ні, отак от розмову не підслуховую.
1: Ну, просто випадково. Ну, в мене також була ситуація, гуляла, і там щось ми через двір йшли, скоротити шлях, це завжди, скороченим шляхом ішли, і там щось вдома в когось такі прям розборки пішли, там лавочка, кажу, щось сядемо, ну, трішки відпочинемо, і ми сиділи, прям слухали. Ну, прикольно, іноді хочеться, знаєш, такого трішки почути, посміятися.
0: Розборки, прикольно, посміємося, ну, ти, Настя, даєш.
1: Ну, да, є таке, але краще не підслуховувати, бо це
0: розборки
1: не корисно.
0: Особливо.
1: Да. Так, ну що, ось такий невеличкий бліз в нас був, тому я гадаю, ви також себе трішки перевірили, що ви там робили, чого не робили. Тому будемо рухатися далі, до вас повернемо вже в 9 годині, та буде також багато чого цікавенького.

0: Культурний ранок. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо. 9 година.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 9.10. У нас вже друга годиночка Good Morning Show. Можете нам писати, якщо що ми з вами будемо читати. Не будемо читати? Ні? А там ні? Все, тоді хорошо, не пишіть тоді нам, все, і не дзвоніть. Топрадіо заблокувало. Та ні, насправді, да. Я так вже, по інерції. Час зі слухачами в нас перемістився на вечір, тож о 16.00 будемо читати все-все-все, що ви пишете. Ну, а зараз з вами... Що?
1: А зараз ми взагалі хочемо сказати, що сьогодні розіграш квиточків не буде. Проте о 20-й хвилині, 9.20, ми вам розкажемо репертуар, який буде взагалі на наступному тижні. Навіть трішечки там пізніше, але все одно зможете запланувати собі вихідні та круто їх провести.
0: О, так от, плануйте вихідні, то Праді вам в цьому буде допомагати. Shut up and dance. Від Софі прямо по курсу, Настя Балохто. І поговоримо про театр.

0: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ну що ж, друзі, ось ми з вами і послухали чудовий хіт Stronger, а тепер ми рухаємося ще далі. І традиційно ми з вами зараз поговоримо про театр імені Лесі Українки, а навіть точніше про його репертуар.
1: Так, і саме 12 вересня об 11.00 на Малій сцені музична лялькова вистава «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка». Залишити молодшого братика самого лише на хвилину хіба може щось статися. Марійка теж так думала, аж раптом Іванко зникає, а над лісом уже майорять крила диких гусей. Вірних помічників відьми Ядвіги, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, добра, весела музична казка з ляльками, пригодами і справжнім казковим дивом.
0: Так, ну і рухаємось далі. 12 вересня о 17.00 на основній сцені ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Чи можна одночасно кохати трьох жінок і зробити так, щоб вони ніколи не зустрілися? Бернар переконаний, що так. Особливо, якщо всі його три наречені стюардеси, а їхні побачення розписані за графіком руху літаків. Система працює бездоганно. До певного моменту. Ульотна комедія Марка Камолетті для вечора, коли хочеться просто від душі посміятись.
1: 13 вересня об 11.00 на основній сцені музична казка «Кришталевий черевичок». Знайома історія про попелюшку оживає на сцені у яскравій музичній касі. Тут будуть і вередлива мачуха з доньками, і добра фея, і справжній бал, і, звичайно, принц, якому доведеться знайти незнайомку, що так несподівано зникла о півночі. «Кришталевий черевичок» – це чарівна, весела і романтична казка для всієї родини, де дива трапляється саме тоді, коли на них найбільше чекаєш.
0: Так, ну а ми з вами також рухаємося далі. 13 вересня о 17.00 на новій сцені детективна комедія «Пастка». Дружина Даніеля Корбана повертається додому. Здавалося б, чудова новина, якби не одна проблема. Даніель стверджує, що бачить цю жінку вперше в житті. Хто тут бреше? Хто веде хитромудру гру? А може Даніель і справді щось приховує? «Пастка» – це детективна комедія, де версії змінюються одна за одною. Ну що ж, друзі, такий репертуарчик буде у нашого театру, ми з вами з ним ознайомилися, ну а вже з понеділка можна буде і виграти щось собі і піти також в театр. А загалом навіть можна і не вигравати, можна просто піти купити квитки і відвідати круті вистави в нашому театрі.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі і трошечки давайте зараз подізнаємось щось новеньке про цей світ.
1: Так, і перше, що хотіла би спитати, правда чи міф, що зуби – це найтвердіша частина людського тіла?
0: Так.
1: Так, зубна емаль твердіша за будь-яку іншу тканину людського організму. Так, дуже такий забавний трішки факт буде зараз, правда чи ні, що попкор існував ще до появи перших кінотеатрів.
0: Ну, та 100%.
1: Звичайно. Так, люди готували попкор із кукурудзи задовго до появи кінематографа. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що деякі равлики можуть спати кілька років поспіль?
0: Думаю, да.
1: Так, це правда. За несприятливих умов окремі види можуть впадати у дуже тривалий стан спокою.
0: Я іноді себе равликом відчуваю.
1: Так. Так, добре, і йдемо далі. Правда чи міф, що мозок людини може продовжувати чути пісню, навіть коли вона вже закінчилася?
0: Так.
1: Так, це називається ефектом нав'язливої мелодії. Мозок може мимоволі відтворювати знайомий фрагмент. Так, правда чи міф, що від холоду людина може застудитися?
0: Ні.
1: Ні. Застуду спричиняють віруси, а не сама низька температура. Холод, однак, може створювати умови, за яких вірус легше поширюється. Так, також дуже такий цікавий факт. Правда чи міф, що жираф може почистити собі вухо язиком?
0: Так, думаю, да.
1: Так, у жирафа дуже довгий язик. Приблизно
0: в мене такий язик.
1: Приблизно 45-50 сантиметрів.
0: Обалдеть, прикинь, 50 сантиметрів язика. Це з ним можна ляпати куди хочеш, що хочеш.
1: Ну, да. Так, ну що, і давай останнє. Правда чи міф, що вуха людини можуть продовжувати рости протягом усього життя?
0: Міф.
1: Міф. Вони не ростуть постійно, як у дитинстві, але з віком тканини змінюються, через що можуть бути вуха здаватися більше.
0: А от живіт, друзі, може рости протягом всього життя, тому займайтеся спортом, слідкуйте за собою, щоб ми разом з вами ставали меншими і меншими. Отак от.
1: Так, отак. Ну що, будемо рухатися далі, зовсім скоро психвилинка і будемо завершувати Good Morning Show та 9-ту годину переходити вже в 10-ту.
2: Реклама на Топ-Радіо. Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Запитай моє серце, що ти б'єш за тако, воно скаже без тебе.

0: Ну що ж, друзі, ось так Мартін Гаррікс «Animal» підвів нас до завершення «Good Morning Show».
1: Так, і наостанок, як же ми вас залишимо без психхвилинки? Такого не буде. Тому сьогоднішня тема в п'ятницю актуальна, як заощаджувати, як почати заощаджувати.
0: Як?
1: Як? Ось зараз я розкажу. Перше, почніть із невеликої суми. Не обов'язково відкладати багато. Навіть невелика сума щомісяця часом перетвориться на корисний фінансовий запас. Головне робити це регулярно. Ось, тобто, наприклад, кожен місяць ви отримуєте зарплату, так? І, наприклад, розподіліть суму свою на свої витрати на місяць приблизно. І те, що, знаєте, такий залишок залишається, навіть якщо це буде 500 гривень, 1000, 1500, ну, плюс-мінус така сума, це вже гарний початок, гарний степ. Потім, коли ви побачите за декілька місяців, що сума вже нормально стала, ви такі думаєте, о, супер, може щось потім придбати.
0: 100%.
1: Так, тому друга порада. Визначте конкретну мету. Заощаджувати легше, коли знаєте, для чого це робити. Ну, скажу на своєму досвіді, якщо ви, наприклад, заплануєте щось собі, і ви, ну, як можна швидше захочете це придбати або кудись поїхати, тому ви почнете трішки відкладати більше, щоб швидше це отримати. І це дуже класно працює, тому завжди, коли ви думаєте так, а на що ж мені відкласти? Ось поставте якусь собі мету, або кудись поїхати, або щось купити таке масштабне. І тоді, я вам так скажу, ви дуже швиденько назбираєте ці кошти.
0: Так, лайфхак працюючий.
1: Так, і остання порада – відкладайте гроші одразу після отримання доходу. Спочатку відкладіть заплановану суму, а вже потім розділяйте решту коштів на повсякденні витрати. Такий підхід допомагає зробити заощадження регулярною звичкою. Тому пам'ятайте, заощадження – це не відмова від усього приємного, а турбота про своє майбутнє. Навіть маленькі кроки сьогодні допоможуть почуватися впевнено завтра.
0: 100%, тому що якась подушка буде, якийсь пасок безпеки, тому дійсно треба заощаджувати. Треба відкладати і забувати на час про ці гроші. І не забувати, звичайно, про Настю Півень, яка зараз піде готувати новини для вас. О 12.00 ви також зможете почути. Ну, а я з вами буду до 14.00. Це було Good Morning Show. Всім доброго, вдалого п'ятничного дня.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Соціальна реклама.
3: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
2: Соціальна реклама.

Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося з вами далі на годиночку 10:25, і є гарні новини для кінолюбителів. Paramount показав перший тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сільвестром Сталлоне у головній ролі. 16 жовтня 26-го року буде прем'єра нового сезону, і він буде із 10 епізодів. Я, чесно, серіал не дивився, але я знаю і я дуже багато чув, що цей серіал, так би мовити, перезапустив кар'єру Сталлоне і вивів його в новий абсолют. Але тут ще й також питання в тому, перезапуск чи просто гарне завершення, тому що Славі вже 80 років, і він ось знімається в такому величезному масштабному серіалі. Тож, хто не дивився, хто полюбляє круті кримінальні драми, порагляньте, тому що відгуки на серіал дуже схвальні. Ну, а хто дивився, вітаю вас. Четвертий сезон потішить вас вже у жовтні місяці. Ну що ж, ми рухаємося далі. Макс Барських, все окей, прямо по курсу.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм-типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-типів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І наступні гарні цікаві новини для фанатів «Голос України». 1+1 оголосили третього наставника нового сезону. До Тіни Кароль та Наталії Могилевської приєднався Дмитро Манацік. Для артиста це вже четвертий досвід у тренерському кріслі «Голосу». Він зізнався, що хоче відкрити нові голоси та допомогти молодим артистам звучати ще гучніше. Ну, слухайте, я дивлюсь зараз на тренерів. Могилевська, Кароль, Манатік, ще Вакарчука туди не вистачає, і все. І це буде вже повноцінний тренерський склад року 2015-го. Тож, клас. Ну, цікаво. Тому що зараз якраз таки осінню велика кількість шоу виходить на перезапуск. Сьогодні взагалі он «Фабрика зірок» буде прем'єритись. Але я не можу сказати, що відчувається якийсь хайп у суспільстві великий, насправді. «Караоке на Майдані» те саме почали знімати в квітні місяці. І от я в червні вже перестав чути про караоке, а його ще й знімають, ще й проводять. Те ж саме «Україна має талант». Перший випуск вийшов, був усюди, зараз вже 3 їх вийшло, і якось немає того хайпу. Тож цікаво, чи зможе «Голос країни» повернутися і утриматися на хвилі. Будемо спостерігати.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 11 година.
2: Ну що ж, друзі, нова годиночка стартує і продовжується в нас. Ця п'ятниця набирає вона обертів неймовірної кількості. Друзі, попереду дійсно гарний, насичений день, але треба пройти цей ранковий етап. І він його, і ви його пройдете, особливо з Топ Радіо. Зараз ми послухаємо величезну порцію класної музики. Об 11.30 обов'язково місто для тебе, ну і так далі по наїттю, так би мовити, будемо рухатися до обіднього часу, потім до завершення, ну і вже ввечері можна буде відпочити.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на...
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
4: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, ми рухаємось далі і не покидаємо музичну територію. Щоб ви розуміли, сатиричну пісню Девіда Бірна про Ілона Маска, створену для документального фільму, висуватимуть на Оскар 27-го року в категорії «Найкраща пісня». Композиція «Дозволь мені продати тобі мрію» майже повністю складається з реальних висловлювань мільярдера. Фронтмен Talking Heads написав пісню разом із композитором Деніелем Пембертоном, перетворивши заяви Маска на смішний сатиричний текст без додаткових авторських коментарів. Блін, я піду пошукаю, чи є взагалі ця пісня в доступі, чи вона потім з'явиться ближче до фільму, але звучить як мінімум цікаво і прикольно. Тому що Маск – фігура достатньо одіозна, достатньо така цікава і реально... Цікаво. От скільки разів ви почули слово «цікаво», от настільки мені справді цікаво. Невеличка в нас зараз буде відхилення. Місто для тебе вже готове, тож давайте його і послухаємо.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження, тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, ми рухаємося далі. На годиночку у нас 11.55, буквально за 5 хвилин розпочнеться в нас нова 12. Буквально за 5 хвилин ми з вами послухаємо вже перший випуск новин. Ну а зараз давайте трошечки послухаємо прикольчиків, тому що багато хто бачив, що в Полтаві відкрили пам'ятник Вільяму Шекспіру. Перший в Україні, але там такий пам'ятник, що ой-ой-ой-ой-ой. Окрім цього, дісталось також і Лесі Українки. Вона також потрапила до цього пам'ятки. Ось, і пам'ятник так виглядає, що просто жесть. Подивіться в інтернеті, якщо не бачили. І зараз інтернет просто заполонили меми з цією пам'яткою. Там є навіть, що Анджеліна Джолі спеціально приїхала в Полтаву, щоб сфотографуватися з цим пам'ятником Вільяма Шекспіра. Порівнюють його з героями з фільму «Сяйво». Клас! Багато реально прикольних мемів. Подивіться, а можна взагалі, хто може, хто хоче поїхати в Полтаву, бачити цей пам'ятник воочію, як то кажуть? Бо я думаю, що зовсім скоро його просто віднесуть на реставрацію, тому що ну не може він так довго стояти в такому стані, в якому він знаходиться. Ну що ж, парашут від Кайлуша та Берези і наркотик Trust I Like It будуть завершувати музичну 11-ту, переходити в 12-ту і в новини.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 4 вересня Кам'янський голова Андрій Білусов інформує: ніч у місті минуло тихо та без надзвичайних подій. Підтримуємо армію та працюємо задля громади та країни. Бажаю всім мирного дня та гарного завершення робочого тижня, додав міський голова. Військовослужбовцям спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кракен» передали необхідне обладнання за кошти Кам'янського міського бюджету в межах програми «Допомога фронту». А саме придбали на запас захисників 6 портативних зарядних станцій «Екофло». Ще 2 зарядні станції та генератор передала громадська організація «Бджола». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Спецпідрозділ «Кракен» – один із найефективніших штурмових підрозділів, який сформувався з добровольців у перші дні повномасштабної війни. Його бійці відомі високо підготовку, залізну дисципліну та виконують бойові завдання на найскладніших напрямках. Операції потребують не лише професійності військових, а необхідного оснащення. Передане обладнання допоможе підтримати роботу технічних засобів і засобів зв'язку в польових умовах. Кам'янський голова зазначив, що громада реагує на запити військових та допомагає підрозділу з необхідним обладнанням, а також подякував оборонцям за службу та захист України. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. 12:38, і вона з новини для всіх фанів Гаррі Поттера. Показали перший трейлер серіалу, повноцінний перший трейлер, прем'єра якого відбудеться вже в грудні цього року. Багато хто чекає на прем'єру, і я розумію чому. Поттероманів багато, поттероманів мільйонами можна лічити, мені здається, і нова історія, яка вже в грудні місяці покаже нам всім новий погляд на вже знайомі речі. Від серіалу очікують чого? Від серіалу очікують більше сюжетних ліній, більше розкриття подробиць, які не зачепили фільми, але вони були в книгах, і очікують на величезний розмах. А як воно вийде насправді, подивимось. Та й прем'єра в грудні, а останній сезон вийде у 2038 році, уявіть собі. Ну, тож, почекаємо, подивимось, покайфуємо.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 13-та година. Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янськові працівників та керівництва міської ради передали портативні зарядні станції кам'янчанам, які несуть службу у зводі звукометричний розвід 88 окремих десантно-штурмової бригади та виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Зарядні станції були нагально необхідні новоствореному підрозділу для забезпечення автономної роботи технічних засобів у польових умовах. Очільник міста подякував колективу міської ради за згуртованість та постійну допомогу військовим. Підтримуємо земляків, які захищають Україну. У південному районі Кам'янського продовжується міська ініціатива «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Про це повідомили у мистецькій школі номер 3. Учні та викладачі школи підготували для відвідувачів дві творчі локації – музичну та художню. Учасники могли долучитися до різних активностей. Зокрема, малювали, співали улюблені пісні, грали на музичних інструментах, а також брали участь в інтелектуальних розвагах і розгадували загадки. Програма була розрахована на різні вподобання, тому кожен міг обрати заняття, яке йому цікаве. Окрім творчих активностей, зустріч стала можливістю поспілкуватися та провести час у невимушеній атмосфері. Організатори зазначають, що арт-терапевтичні заняття спрямовані на психологічне розвантаження та допомагають учасникам відволіктися від повсякденних турбот. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, вересень розпочався, і давайте зараз подивимося, які ж фільми вийдуть у вересні цього року в кінотеатрах, щоб можна було піти щось цікавеньке подивитися. «Ідеальна зброя» вже релізнулася. Так, це фільм про секретну базу в пустелі, з якою несподівано проривається зв'язок. З'являються які там модифіковані суперсолдати, і їх треба зупинити військові снайперці. От так от. З 10 вересня «Практична магія 2». Це продовження. До своїх ролей повертаються Сандра Буллок і Ніколь Кідман. Далі. «Санаторій Горького. Поєдинок». Події стрічки відбуваються у 1939 році після радянського вторгнення до Польщі. Головний герой – польський піаніст, який опиняється в ув'язненні разом із сотнями своїх співвітчизників. Так, роль агента НКВД виконав Ейден Хілен, відомий за грою в «Грі престолів». Фільм «Над безодною 2» також 10 вересня виходить у нас в кінотеатрах, але я бачив, деякі люди з допрем'єрних показів сказали, що перша частина була набагато-набагато краще. Ну і «Оселя зла», ще один Resident Evil, подивимось, як він спрацює 17 вересня, і «Серце звіра» про собаку і Бред Піта. Подивимось, що з цього викличе ажіотаж.
1: Радио.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Ну що ж, друзі, Анна Трінчер, моя мама. Ні-ні-ні-ні, це назва пісня, вона не моя мама. Ми з вами зараз кажемо один одному пока-пока. Я до 14-ї отбув з вами. Ми з вами прокинулися, класно провели час. Увірвалися в цю п'ятницю, і тепер я передаю естафету гарного настрою для Ані, яка вже летить до вас, буде вас тішити до самісінького вечора, з вами кайфово проводити час. Ми з вами почуємося вже на наступному тижні, тож гарних вихідних, гарної п'ятниці. Всього найкращого. Top Music.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. 5 закладів загальної середньої освіти Кам'янського показали високі показники. За підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року. Відповідні дані прилюднив аналітичний ресурс «Освіта.UA». Цього року випускники складали НМТ із 4 предметів. Обов'язковими були українська мова, математика та історія України. Ще один предмет учасники обирали самостійно. Під час аналізу даних у Дніпропетровській області врахували показники 359 закладів освіти. Найвищу позицію серед ліцеїв Кам'янськопосів – науковий ліцей імені Анатолія Лигуна – друге місце. Заклад утримує цю позицію вже третій рік поспіль. На всеукраїнському рівні окремі ліцеї міста також продемонстрували високі показники з правильних дисциплін. Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна посів 44 місце з фізики та 56 з математики. Ліцей номер 11 показав 58 результат з географії, а ліцей номер 44 – 83. Під час формування показників «Освіта.UA» врахувала середній бал випускників з усіх предметів НМТ, а також кількість складених тестів у кожному закладі. У Кам'янському районі обговорили заходи безпеки для зберігання цьогорічного врожаю. Про це повідомили у Кам'янській районній військовій адміністрації. Робочу зустріч із представниками агропромислового комплексу, керівниками елеваторів та зерносховищ провів начальник районної військової адміністрації Сергій Якименко. До обговорення долучилися представники ДСНС. Учасники говорили про додатковий захист території елеваторів і зерносховищ та можливість облаштування інженерних укріплень. Рятувальники наголосили на необхідності забезпечити безперешкодний доступ до джерел протипожежного водопостачання та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. За підсумками зустрічі домовилися посилити взаємодію між агропідприємствами та відповідними службами, щоб мінімізувати ризики втрати зібраного врожаю. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Любі слухачі, вітаю вас! Нарешті я повернулася до вас. Мене прям цікаво, такі в мене насичені дні пішли. Я сподіваюся, у вас також, що у вас є настрій жити, проживати. Тим паче п'ятниця. Вас вітає Анна Лінік. Давно не бачила, давно не чулась, буквально вчора. Ну що, я вам хочу нагадати, що ми з вами до 19-ї годиночці будемо разом. Також ми з вами будемо проводити чат зі слухачами з 16 до 17.00. А далі будемо проводити різні новини, цікаві, корисні та ділитися досвідом. Якщо хочете чимось поділитися, пишіть мені на 0103-244-104-4, обов'язково поспілкуємось. Дивіться, можемо ще підписатися на наш Instagram, Facebook та TikTok, я спочатку вам це розповім, тому що там виходять дуже прикольні відоси. Я вважаю, що вам необхідно підписатися та просто повинно бути це у всіх, тому що ми хочемо піднімати вам настрій не тільки в ефірі, не тільки взагалі в наших шоу, а хочемо просто давати вам такий позитивний настрій, щоб ви просто заряджалися чимось. Тому переходьте на наші сторінки і обов'язково підписуйтесь. А ми з вами полетіли далі розпочинати другу яскраву годинку п'ятниці.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжджної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка.

Це ускверія НЛО. Тут прибирало, пало листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише пройшні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: фарбування, очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи з благоустрою охоплюють одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Мрієш ж про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.

0: Ну що, любі слухачі, ми продовжуємо нашу музичну годинку 14.53 на годиночку прямо зараз. І така у мене новина, яку ви точно не очікували. А тим, що Мело, він знявся у новому відео Анни Трінчер. А сама Анна Трінчер виклала тизер до майбутнього релізу «О, Господи», а де головним героєм став саме Меловін. Прихильники одразу згадали давню історію, коли співак відмовив Трінчер у дуеті на початку її шляху. А, ну, як вам таке сказати, що час усе розставив на свої місця. А, і, до речі, схоже, що Меловін, який нещодавно заявив про завершення кар'єри, прислухався до своїх фанатів, залишився і продовжує вражати. А, ну, що ж, тоді будемо чекати реліз треку та кліпу 10 вересня. І, до речі, що, господи, наживо можна буде почути вже 20 листопада на сольному концерті Ані в Палаці спорту, прямо на моє день народження. Анечка, дякую тобі, що такий концерт влаштувала на моє день народження. А, так, ну що, будемо чекати реліз 10 вересня, будемо слухати, дивитися кліп та трішечки попліткуємо з приводу цього супердуету. Ну що, ми крокуємо вперед, завершуємо трішечки 14-ту годину, переходимо до 15-ї, а попереду у нас Данте з піснею «Лайки».
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Верховній Раді України зареєстрували проєкт нового трудового кодексу. Про це повідомили у парламенті. Документ передбачає низку змін у сфері трудових відносин. Зокрема, мінімальну щорічно оплачувану відпустку пропонують збільшити з 24 до 28 календарних днів. Також пропонують розширити право чоловіків на відпустку у зв'язку з народженням і вихованням дітей. Окремий розділ стосується захисту працівників від мобінгу, харасменту та дискримінації на робочому місці. Крім того, пропонується законодавчо врегулювати сучасну форму зайнятості дистанційну працю, а також роботу з нефіксованим робочим часом. Законопроєкт також має адаптувати трудове законодавство до сучасних умов ринку праці. Розірвати шлюб тепер можна онлайн через застосунок «Дія». Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Послуга доступна подружжям, які не мають спільних неповнолітніх дітей, і обоє погоджуються на розлучення. Один із партнерів подає заяву за стосунку, після чого другий має підтвердити її протягом 12 годин. Далі обоє підписують заяву за допомогою «Дія» підпису. Після цього система автоматично перевіряє необхідні дані в державних реєстрах. Процедура триває один місяць. Протягом цього часу заяву можна скасувати, але не пізніше ніж за 4 години до запланованої відеоконференції. Онлайн-послуга передбачає лише розірвання шлюбу. Поділ спільного майна оформлюється окремо, за згодою обох сторін у нотаріуса або через суд. Вартість послуги становить 2872 гривні. Оплату здійснює той з подружжя, хто подає заяву. Для тих, хто обирає офлайн-формат, розірвати шлюб через раз можна і надалі. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Ну що, Надя Дорофєєва звучала тільки що для вас на початку 15-ї годиночці. Ну що, любі слухачі, майже короткий день п'ятниці, вечір п'ятниці вже трішечки розпочинається, тому трішечки можна видихнути і розслаблятися. Потихесенько, не треба різко, тому що захочете спати, нам такого не треба, нам треба трішечки розслабитися. Ну що, у мене для вас новина така, після якої... Не дам вам дуже швидко розслабитися, тому давайте розслаблятися потихеньку з такою новиною, що стало відомо ім'я третього наставника нового сезону «Голос України». До складу журі приєднається, тут повинна бути якась барабанна дробь, Монатік разом із Тіною Кароль та Наталією Могилєвською. А він стане наставником учасників проєкту. Для артиста це вже четвертий досвід у тренерському кріслі українського голосу. І Монатік, до речі, зізнався, що хоче відкрити нові таланти та допомогти їх заявити про себе. Він прям так написав: «Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше». Це написав сам співак. Дуже прикольно, дуже цікаво, заінтригував такими новинами, такими виразами, ну, скажімо так, дуже сильними, я би сказала, виразами. Тому, що вам хочу сказати, любі слухачі, будемо чекати на нові голоси, і хочеться прям почути, хто вийде з... складу Монатіка, як взагалі вони будуть себе вести. Ну що, ми будемо продовжувати. Я нагадаю, що час зі слухачами у нас розпочнеться за 45 хвилиночок. Тому не перемикайтеся, залишайтеся у нас за ефіром. Це хвиля 104.4 та 95.9. Ну що, я вас відпускаю далі на музичну паузу. І ви не перемикайтеся.

0: Радіо.
1: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм-тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Ми продовжуємо 15-ту годиночку, п'ятниця. Любі слухачі, я розумію, важкий був тиждень, а важкий день був, але давайте вже все відпочивати. Тому я хочу вам надати таку новину, щоб ви не розслаблялися. Ось така я от так. Майлі Сайрус більше не Сайрус. Співачка відмовилась від прізвища батька та випустила нову пісню. До речі, прикольно. Якось незвична новина. Красуня у нас попрощалася з прізвищем батька, взяла курс на нову музичну еру та вже презентували і перший саундтрек. Молодець. До речі, вона цього року повернулася до ролі Хани Монтани і вирішила врятувати нас від смартфонів. 3 вересня співачка випустила один свій трек. Це перший сингл з майбутнього 10-го альбому. І це не просто новий трек, а справжній заклик. Відклади телефон і йди танцювати. О, це прям саме яблучко попало, тому що дійсно я навіть вже засумувала за кількістю танців, які я раніше танцювала. Треба вже йти і вертатися. Так, що хочеться додати, це те, що синтезатори у стилі 80-х, денс-поп і біт, який буквально не дозволяє сидіти спокійно, а ще дуже актуальний меседж про наше життя в екранах. Сповіщення, соцмережі, нескінченний скролінг і телефон, який давно став третім зайвим у будь-яких стосунках. Майлі пропонує просте рішення. Менше дивитися в екран, більше жити наживо. А найкраще терапія, за її версією, це танці. Я в цьому на мільярди відсотків згодна. Тому мені нема чого додати, є тільки додати того, що вам вмикнути, це буде нове слово у мене, вмикнути вам круту музику для того, щоб ви потанцювали. П'ятниця, відволічіться від цього, тому не гаймо часу, тільки рушаємо вперед танцювати, не забувайте.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Роксолана та Мішель Андраде наплакалась. Я сподіваюся, ви ще не плакали. Ну, не треба сьогодні плакати. Сьогодні п'ятниця, найкращий день взагалі, який може бути. А якщо ви не працюєте на вихідних. А так, ну що, я взагалі вийшла до вас нагадати вам, що у нас розпочнеться чат зі слухачами. 093-244-104-4, Viber та Telegram відкриті, можете писати вже, розпочинати, тому що рівно о 16.00 розпочинається. Так от, двері відкриваються і можна вже писати все, що завгодно, я буду зачитувати. А, тому Viber, Telegram вас чекають, Dua Lipa попереду вас також чекає, тому... Все сказала, завершуємо 15-ту годинку, розпочинаємо 16-ту. Радіо твоєї громади. Топ радіо.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Ну що, любі слухачі, 16.15 на годиночку, і це початок нашого чату зі слухачами. А так, ну що, найкрутіше радіо, доброго дня. Передайте, будь ласка, привіт моїй Інечці. Ти в мене найрідніша, найцінніша і найкоханіша. Я тебе дуже сильно люблю, сумую і безмежно тобою дорожу. Ти моє щастя, моє натхнення, моя любов. А так, є. А поїхали далі. Що у нас тут? Привіт, улюблене радіо. Вітання в студію. Хочемо поділитися мега крутою новиною та запросити всіх випити сьогодні трішечки розслабляючого напою. Прийдіть в любий заклад та зможете відпочити. Оце вам таке прикольне побажання на сьогодні. Так, є. Їдемо далі. Що то на доброго дня? Топ-радіо. Найсвітліший місяць у нас в нашій компанії добігає кінця. Сьогодні вітаємо з днем народження нашу четверту Тетяну. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів, любові, рівноваги, всіляких гараздів. Будь щаслива. Так, є. Це вже є. Ну що, ми будемо продовжувати. У вас є ще час, друзі, ще 45 хвилин чату зі слухачами, тому ще писати не прописати. Тому я чекаю на ваші повідомлення, а ви не покидайте хвилю Топрадіо.
1: Востаннє ви перевіряли зір. Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що, переходимо до ваших повідомлень. Привіт, слухаю вас, дорогою додому після робочого дня. Саме ваш ефір допомагає переключитися. Дякую, їду додому, кайфую. Так, їдемо далі. Всім гарного вечора. Хочу передати своїй коханій привіт. Я вже скоро буду вдома. І всім, хто вижив після робочого тижня. Ви герої всі. Так, ми всі герої. Мені досталося ще вижити. Хто вижив, ви молодці. Так, їдемо далі. Хочу побажати всім слухачам сьогодні знайти хоча б одну причину посміхнутися. А якщо не знайдете, вмикайте радіо. Вам тут точно

0: Олексій передає привіт своєму найкращому другу, у якого завтра супер день і дуже надскладний. Тому бажаю всього найкращого, і ми будемо крокувати вперед.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Військовослужбовцям спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кракен» передали необхідне обладнання за кошти міського бюджету в межах програми «Допомога фронту». А саме придбали на запис захисників 6 портативних зарядних станцій «Екофло». Ще 2 зарядні станції та генератор передала громадська організація «Пчела». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Спецпідрозділ «Кракен» – один із найефективніших штурмових підрозділів, який сформувався з добровольців в перші дні повномасштабної війни. Його бійці відомі високо під готовку, залізну дисципліну та виконують бойові завдання на найскладніших напрямках. Операції потребують не лише професійності військових, а необхідного оснащення. Передане обладнання допоможе підтримати роботу технічних засобів і засобів зв'язку в польових умовах. Кам'янський голова зазначив, що громада реагує на запити військових та допомагає підрозділу з необхідним обладнанням, а також подякує оборонцям за службу та захист України. У Кам'янському продовжують ремонтувати внутрішньоквартальні проїзди та прибирати міські території. Про це повідомили у департаменті житлового комунального господарства та будівництва. У межах програми безбар'єрності цього року планують оновити 47 об'єктів. Роботи проводять насамперед там, де мешканці скаржилися на незадовільний стан покриття та де проживають люди з інвалідністю. Під час ремонту старе дорожнє покриття фрезерують, основу вирівнюють та ущільнюють, після чого укладають новий асфальт. Частину проїздів уже відремонтували. Роботи на інших ділянках тривають. Паралельно комунальні служби щодня очищають дороги, тротуари, зелені зони та прибудинкові території. Від сміття впало листя рослинних залишків після покосу та обрізки кущів. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Розпочинаємо 17-ту годинку. Час зі слухачами завершили, тому можемо рухатися далі, любі слухачі. Так, ну що, у мене є до вас новина, тому що знову до школи. 4 вересня, школа тільки почалася, сьогодні перший тиждень школи офіційно завершився, все, можна видихнути, трішечки розслабитися та готуватися до другого тижня. Так, і у мене є підбірка 5 фільмів із відповідним настроєм знову до школи. Тому що ми всі були підлітками, ми все це проходили, все це знаємо, тому фільми підійдуть як вашим підліткам, так само і вам, якщо ви хочете трішечки повернутися у шкільні роки, згадати взагалі, як це було, хоча батьки і так можуть повернутися, у кого дітки ходять до школи. Так, перший фільм, це буде «3 метри над рівнем неба», який вийшов 10-го року. Це дуже такий прикольний. «Після», який вийшов в 19-му році і зробив дуже великий, дуже великий шум підняв навколо себе. Так, їдемо далі. «Крізь моє вікно». Я всі передивилась, мабуть. Так, і ще один, 10 речей, які ненавиджу в тобі. Дуже такий, не дуже прям старий фільм, але такий один із старих, якщо брати цю підбірку. То він дуже такий, як би вам пояснити, він жорсткий, як для підлітків. Ну, тобто, показуючи їх позицію і показуючи, яким вони можуть бути. І взагалі, як це проходить. Далі, «Леді Бьорд». Це був останній фільм на сьогодні. Не дивилась його, дуже чесно, але давайте підведемо того, що «Леді Бьорд», «10 речей, які ненавиджу в тобі», «Крізь моє вікно», «Після» та «3 метри над рівнем неба». Я продивилася 3 із 5, тому я вам дуже раджу передивитися, якщо дуже хочеться повернутися в цей підлітковий період, хочеться якогось, не знаю, вибуху емоцій, хочеться якогось драйву, хочеться просто розслабитися, і ви будете знати все, що там буде іти далі. Але це дуже прикольно, тому що це такий підлітковий, і головне зазирнути всередину себе і згадати, як би ви передивилися, будучи підлітками. Тому що я коли дивилася 2 рази, один раз я дивилася, коли була підлітком, і ось нещодавно дивилася, взагалі 2 різні позиції, у мене взагалі 2 різних ставлення. Може за те, що передивилася, а може за того, що взагалі змінилося якесь ставлення взагалі до всього. Не знаю, тому будемо чекати на вашу думку, тому що мені дійсно цікаво. Будемо крокувати вперед, 17.13 на годиночку. Іван Люлєнов, ікони у нас попереду на заряді, тому що тільки вперед, тільки в цю п'ятницю і тільки відпочивати.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
3: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, любі слухачі, ми продовжуємо 17-ту годинку. І що хочеться сказати, те, що кроки на Майдані перенесли. Ну що, де тепер у нас будуть проводитися зйомки? Зйомка, до речі, культового шоу запланована на 5 вересня в Києві. Вона не буде, а буде, не повірте, відбудеться вже 12 вересня в Житомирі. Тому можете вже купувати квитки, або хто з Житомира, можете вже крокувати прямо туди. А 12 вересня – це через тиждень, якщо не помиляюся, і ви зможете, ну, скажімо так, відчути себе артистом. Не знаю, людиною, яка дуже популярна і ще може якось продвинутись. Все може бути, я вам казала, завжди буду казати те, що нема нічого неможливого, є тільки все можливе. Тому 12 вересня в Житомирі, караоке на Майдані, ви зможете приєднатися. Так, ну що, на цьому поки все, будемо з вами рухатися далі. Я нагадаю про соцмережі, тому що треба на них підписуватися і робити для них все, що можливо, лайки, репости, все, що ви там хочете. Так, ну що, ми будемо продовжувати, не дивлячись ні на що. У нас з вами попереду Нікіта Кисельов, але він буде через пісню. А далі, що вам такого цікаво? Не буду вам більше нічого розказувати, що буде до кінця цієї музичної годинки. Тому тільки гарний настрій, тільки танцюємо, тільки співаємо, тому уперед.

0: виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
1: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Ayelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Ayelita.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 18 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янськові працівників та керівництва міської ради передали портативні зарядні станції кам'янчанам, які несуть службу у зводі звукометричний розвід 88 окремих десантно-штурмової бригади та виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Зарядні станції були нагально необхідні новоствореному підрозділу для забезпечення автономної роботи технічних засобів у польових умовах. Очільник міста подякував колективу міської ради за згуртованість та постійну допомогу військовим. Підтримуємо земляків, які захищають Україну. У південному районі Кам'янського продовжується міська ініціатива «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Про це повідомили у мистецькій школі номер 3. Учні та викладачі школи підготували для відвідувачів дві творчі локації – музичну та художню. Учасники могли долучитися до різних активностей. Зокрема, малювали, співали улюблені пісні, грали на музичних інструментах, а також брали участь в інтелектуальних розвагах і розгадували загадки. Програма була розрахована на різні вподобання, тому кожен міг обрати заняття, яке йому цікаве. Окрім творчих активностей, зустріч стала можливістю поспілкуватися та провести час у невимушеній атмосфері. Організатори зазначають, що арт-терапевтичні заняття спрямовані на психологічне розвантаження та допомагають учасникам відволіктися від повсякденних турбот. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Розпочинаємо 18-ту годиночку, любі слухачі. Так, у мене є супер новина, що до 30-річчя гривні Мур випустили кліп «Гривню творять люди». А про таємну спецоперацію «Щит України», під час якої українські банкноти у 1992 році доставили в Україну через океан. І у кліпі знялися Віктор Ющенко, який очолював під час наведення гривні в обіг 96-му році. А, так, ну що, прикольно, дякую, можете подивитися дві хвилинки вашого часу, вашої уваги, і можна вже щось розуміти, про що я кажу. Ну що, я нагадаю, що з вами до 19.00, ми ще з вами послухаємо різні треки, різні цікаві хіти, тому ви не перемикайте, давайте, 3, 2, 1, ви не перемикайтеся. Залишайтесь на хвилі 104.4 та 95.9. А попереду молоді, танцюємо, поки живі. Тому let's go!
1: У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ефір продовжується. Що я хочу вам сказати? 18:39 на годиночку. І така приємна новина, що Ліда Лі та Денім Салем таємно одружилися. Так, українська співачка та телеведуча Ліда Лі та актор і військовослужбовець Даніель Салем, ймовірно, офіційно стали чоловіком і дружиною. Про це заявив блогер Богдан Безпалов, пояснюючи на анонімного інсайдера, який нібито передав докази. За його словами, пара також планує придбати спільне житло у кредит. І що? Хочете на ці, до речі, новини сказати. Але водночас самі Ліда Лі та Даніель Салем весілля публічно не підтверджували. Їхні стосунки стали відомі наприкінці 25-го року. Я нагадую, вони також довго скривали, тому, можливо, все, до речі, але я не думаю. А ще, ну, розумієте, хтось одружується, хтось розлучається, наприклад, Скальницька Анастасія, вона розлучилася з Богданом. Ну, ось так от, так влаштований цей всесвіт. Взагалі не розумію, як він працює, а тому буде, ну, взагалі якийсь взрив голови в мене. Ну що, такі новини є, 18:40 є, я з вами є, Леді Гага прямо по курсу є. Далі буде Олена Армагілієва з піснею «Фанат», тому, любі друзі, хто фанат, фанати ви. Я буду потихеньку завершувати свій ефір, але я ще з вами не прощаюся, просто кажу, що скоро буду завершувати. Тому let's go, слухайте.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 5476.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі, 18:51, моя зміна завершується. Вечір п'ятниці, відпочивайте. Тиждень був нереально важкий. Особливо, я так розумію, п'ятниця у більшості людей. А сьогодні прям вдалася. Ну, трішечки так, стресово. Любі слухачі, не переймайтеся ні за що. Просто відпочивайте, кайфуйте, ви вже вдома. Це тільки означає, що всі робочі моменти відходять на задній план. Це означає тільки те, що треба розслабитись, відчути все. А якщо ви ще не вдома, ви кайфуєте десь. Це 100%. Тому що я вам хочу сказати... Кайфуйте на цих вихідних. Відпочивайте, наберетеся сил, енергії та... щастя, радості, всього, чого хочете. Я вам кажу на все добре, гарної п'ятниці, тихої ночі, всього на світі вам бажаю. Не забувайте про соцмережі, для мене це важливо, дійсно.

А там новий відос вийшов. Тому даю таку вудочку. А так, з вами була Аня Олєннік. Будемо прощатися. Дякую вам, що ви були цей ефір поруч.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 19 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. 5 закладів загальної середньої освіти Кам'янського показали високі показники. За підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року. Відповідні дані прилюдно в аналітичному ресурсу «Освіта.UA». Цього року випускники складали НМТ із 4 предметів. Обов'язковими були українська мова, математика та історія України. Ще один предмет учасники обирали самостійно. Під час аналізу даних у Дніпропетровській області врахували показники 359 закладів освіти. Найвищу позицію серед ліцеїв Кам'янського посів науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, друге місце. Заклад утримує цю позицію вже третій рік поспіль. На всеукраїнському рівні окремі ліцеї міста також продемонстрували високі показники з профільних дисциплін. Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна посів 44 місце з фізики та 56 з математики. Ліцей номер 11 показав 58 результат з географії, а ліцей номер 44 – 83. Під час формування показників «Освіта.UA» врахувала середній бал випускників з усіх предметів НМТ, а також кількість складених тестів у кожному закладі. У Кам'янському районі обговорили заходи безпеки для зберігання цьогорічного врожаю. Про це повідомили у Кам'янській районі військовій адміністрації. Робочу зустріч із представниками агропромислового комплексу, керівниками елеваторів та зерносховищ провів начальник районної військової адміністрації Сергій Якименко. До обговорення долучилися представники ДСНС. Учасники говорили про додатковий захист території елеваторів і зерносховищ та можливість облаштування інженерних укріплень. Рятувальники наголосили на необхідності забезпечити безперешкодний доступ до джерел протипожежного водопостачання та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. За підсумками зустрічі домовилися посилити взаємодію між агропідприємствами та відповідними службами, щоб мінімізувати ризики втрати зібраного врожаю. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
3: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого вклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана на Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштані та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка.

відбувалося у сквері НЛО. Тут прибирало пало листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримується в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: фарбування, очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи з благоустрою охоплять одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 20-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Верховній Раді України зареєстрували проєкт нового трудового кодексу. Про це повідомили у парламенті. Документ передбачає низку змін у сфері трудових відносин. Зокрема, мінімально щорічно оплачувану відпустку пропонують збільшити з 24 до 28 календарних днів. Також пропонують розширити право чоловіків на відпустку у зв'язку з народженням і вихованням дітей. Окремий розділ стосується захисту працівників від мобінгу, харасменту та дискримінації на робочому місці. Крім того, пропонується законодавчо врегулювати сучасну форму зайнятості дистанційну працю, а також роботу з нефіксованим робочим часом. Законопроєкт також має адаптувати трудове законодавство до сучасних умов ринку праці. Розірвати шлюб тепер можна онлайн через застосунок «Дія». Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Послуга доступна подружжям, які не мають спільних неповнолітніх дітей, і обоє погоджуються на розлучення. Один із партнерів подає заяву за стосунку, після чого другий має підтвердити її протягом 12 годин. Далі обоє підписують заяву за допомогою «Дія-підпису». Після цього система автоматично перевіряє необхідні дані в державних реєстрах. Процедура триває один місяць. Протягом цього часу заяву можна скасувати, але не пізніше ніж за 4 години до запланованої відеоконференції. Онлайн-послуга передбачає лише розірвання шлюбу. Поділ спільного майна оформлюється окремо, за згодою обох сторін у нотаріуса або через суд. Вартість послуги становить 2872 гривні. Оплату здійснює той з подружжя, хто подає заяву. Для тих, хто обирає офлайн-формат, розірвати шлюб через раз можна і надалі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Світі дуже багато причин. Світі дуже багато причин.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб очистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштані та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивні, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники комунальних служб прибирали, завантажували накопичений пісок, ґрунт та вуличний смет. Для виконання таких робіт використовувалася спеціалізована техніка, що дозволяла оперативніше очищувати значні за площу ділянки. Окремо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і території самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: ремонтують одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Пітнічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт. Обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: On
1: ice. Нічна варта на 104.4. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжджної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка

Роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і території самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умані

0: очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи з благоустрою охоплюють одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Зміна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада з центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

стратегічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Гарнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: Дійсна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого вклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштані та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя і пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

Прямо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише порожні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умець

0: очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи з благоустрою охоплять одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.